Itu mana rongi entonya midi di kumi na mita lama kumatan na mita na umoza kitu kana kumi na umoza maputu bila ndi na dhopa dua na lizu na ezgo nafuga ni mkwela gana meba sili figiredu vela so dumeo paish mpaka midi di kumi na umoza